Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: I aften tørt og fortsat sol, men i nat skyet, mere skyet. Temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til en vind fra sydvest og vest.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Ja, skal vi ikke allerede skal jo tage lidt tid på nu, når det er så dejligt ude, man ser sommeren kommer frem. Ja, håber jeg har det godt derude. Mit navn er Linda, og jeg vil spille musikken frem til klokken 18. Her kommer lidt album med One Day Like This.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: Ask og Tændegården, tre retters menu, bestilles senest dagen før, inden kl. 12 på telefon 86 98 83 30.
0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere, så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
2: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Her fik du servicemeddelelser fra Radio Favrskov.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, der har du jo en Sainsgo Machine med sangen Kelly, og Black and Gold var det for Sam Sparrow. Og Inside World var det for Who Made Who, og nu bliver det lidt A Princess of Pop. Det er jo Kylie med In Your Eyes.

Velkommen til City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag torsdag har vi først Kulturmagasinet, efterfulgt af kig på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio. I Kulturmagasinet i dag tager vi et kig på nogle af de fredede bygninger i Favrskov Kommune, og det er fra hjemmesiden trap.lex.dk. Vi fortsætter, hvor vi stoppede i sidste uge med Søby Gård, og vi er kommet til den miljømæssige værdi. Den miljømæssige værdi for Søby Gård knytter sig til placeringen i landskabet vest for Hammel ud til Søby Gård Sø ved udløbet af Gjern Å. Søby Gård er karakteristisk placeret mellem Avlsgården mod nord og Agerjorden mod vest, der kontrasteres af parken mod syd og søen mod øst. Den kulturhistoriske værdi for Søby Gård knytter sig til hovedbygningen som del af et samlet anlæg med gårdsplads, have, avlsgård og agerjord. På traditionel vis vender hovedbygningens gårdsplads og facade ud mod avlsgården, der adskilles fra gårdspladsen af Gjern Å. Denne disponering af avlsgård og hovedbygningen har været karakteristisk for herregårdsanlæg siden 1700-tallet, ligesom også placeringen af den store anlagte have mod syd, der udmunder i Søby Gård og Skov, er typisk for de tidligere barokke herregårdsanlæg. Selve hovedbygningen er karakteristisk for herregårdsbygninger, opført i begyndelsen af 1800-tallet, ved sin langstrakte, rektangulære form i en etages højde. Endvidere skal nævnes en lille bådebro i åen ved udløbet til søen, hvorfra ejerne har kunnet tage på forlystelsessejlture på Søby Gård og Sø. Hermed udgør Søby Gård et helstøbt herregårdsmiljø, der forstærkes af agerjorden samt resterne af de tidligere vandfyldte grave nordøst for Søby Gård, der er til sammen viden om udviklingen af Søby Gård gennem tiden. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre endvidere til hovedbygningens klassicistiske stilideal, der ses i bygningens strengt symmetriske facader, den høje sokkel og den gennemgående frontgavl. Hertil kommer skorstenspiberne. De ældre korspostvinduer er ligeledes udpræget klassicistiske, ligesom den sparsomme dekoration, der udgøres af den kraftige, hvidtede, omløbende gesims og hoveddørens indfatning. Hertil kommer de ældre døre med alle detaljer. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til hovedbygningens ældre, men lidt atypiske planløsning, hvor ankomsten via et vindfang i den lange fordelingsgang, der forløber i hele gårdsidens længde, er usædvanlig for tidens herregårdsbyggeri. Dog ses den traditionelle placering af en central havestue med udgang til haven, samt stuer og værelser placeret med døre en suite på begge sider af denne. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til den høje kælders planløsning, der spejler stueetagen med en lang funktionel fordelingsgang mod gården og funktionsbetinget rum mod haven, samt til tagetagens indretning med værelser under frontgavlene, gavlværelser samt et uudnyttet loftrum herimellem, hvilket i det ydre også kan aflæses i de næsten ubrudte tagflader. Hertil kommer det ældre interiør, hvor de imponerende bemalede barokke italienske døre med staferede indfatninger samt de bemalede paneler i sidefløjen og i tagetagen ligeledes er atypiske for opførelsestidspunktet og formentlig skal tilskrives den tidligere ejer, lensgrevinde Frederikke Sofie Elisabeth Friis, der sandsynligvis har hjembragt dørene fra udlandet. Flere af de barokke døre har oplukkelige øvre fyldinger. Hertil kommer de øvrige ældre bygningsdele og detaljer, herunder brædgulve, paneler, fyldingsdøre med alle detaljer, vindfanget samt kamin- og brændeovnsnischer, trappen til tagetagen, tagetagens støvlys og vægge i træ. Søby Gårds arkitektoniske værdi knytter sig til bygningernes samhørighed i udtryk og materialer, samt det aflæselige hierarki hovedbygningen og sidefløj imellem, der aflæses i tagrejsningerne og bygningernes længde. Hertil kommer hovedbygningens symmetriske facadeskema, hvor frontgavlene og indgangspartiet giver bygningen et herskabeligt udtryk. Hoveddørens fine detaljering og den hvidtede indramning står i kontrast til bygningens øvrige afdæmpede fremtræden i blank murværk, uden anden dekoration end den kraftige hovedgesims. Den arkitektoniske værdi knytter sig i det indre til hovedbygningens stuer
beliggende på række ud mod haven, hvor placeringen af dørene en suite underbygger bygningens herskabelige fremtræden. Hertil kommer den lange fordelingsgang, både i kælder og stueetage, der fremhæver bygningens udstrækning. Endvidere udgør det bevarede interiør en arkitektonisk værdi, særligt de barokke døre, hovedtrappen og de bemalede paneler i såvel sidefløj og tagetage er af fin og særlig kvalitet. Så går vi videre med herregården Ulstrup. Ulstrup ligger på Ulstrup Skovvej 20-22 i Favreskov Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration. Herregården Ulstrup har en lang historie og er tæt forbundet med skelernes opstigning i 1500-tallet. Slægten Skel ejede gården i flere århundreder. I 1809 blev den pansat til en købmand fra Hamborg, og derefter gik den fra ejer til ejer, og i 1850 blev bøndergodset frasolgt. I 1921 blev hovedgårdens jorder udstykket til 32 statshusmandsbrug. Siden har der været indrettet zoologisk have og delfinarium. På nuværende tidspunkt er der oprettet en fond, hvis formål er at vedligeholde og restaurere hovedbygningen og avlsanlæg. Der hører 700 hektar til gården, hvoraf det meste er skov. Det vides ikke, hvornår dammene ved Ulstrup er anlagt. De ses angivet på et matrikelkort fra 1818, mens vandtrapperne menes at være fra slutningen af 1800-tallet. Det kan formodes, at dammene er anlagt som karpedamme. Karpeopdræt har været almindeligt ved de fleste større herregårde, i det de indgik som spisefisk for både herskab og tjenestefolk. I Danmarks fauna fra 1914 nævnes, at der i 1879 findes karper ved Ulstrup. Der findes også i dag karper i dammene, men der er ikke opdræt af disse. Herregården er løbende blevet istandsat. Taget i hovedbygningen er fra begyndelsen af 1980'erne. Kælderen er ligeledes blevet istandsat i 1980'erne. Marmoreringer på døre og gerigter er blevet udført i 1980'erne eller 1990'erne. Den nuværende hoveddør er en kopi af den originale, der opbevares på loftet. Sandstensportalen er en betonkopi af den oprindelige og blev lavet i 1993. Ulstrup består af en trælænget hovedbygning med en foranliggende avlsgård bestående af en lade mod øst og to staldlænger mod henholdsvis nord og syd. Mellem hovedbygningen og avlsgården ligger to vandgrave, og nord herfor ligger tre fiskedamme med tilhørende vandtrapper. Den grundmurede hovedbygning består af en fløj i to etager og to fløje i en etage. Fløjene står på en sokkel af kvadre, og murene står i røde blank murer. Hele tagene er teglhængte med røde sten, og i rygningerne ses otte skorstenspiber med sokkel og krave. Med denne beskrivelse af nogle af de fredede bygninger i Favreskov Kommune sluttede dagens kulturmagasin her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favreskov. Nu er det blevet tid til at kigge på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio. Her kan man blandt andet se familiefilmen Forbrydelsen. I dette skønne, uldne mysterie læser forhyrden George hver aften detektivromaner højt for sine elskede forer, overbevist om, at de umuligt kan forstå dem. Men da en mystisk hændelse forstyrrer livet på gården, indser forerne, at de selv må blive detektiver. Mens de følger sporene og efterforsker mistænkte, beviser de, at selv får kan være geniale detektiver. Familiefilmen Forbrydelsen har blandt andet danske stemmer af Niel Rønholdt, Lars Mikkelsen, Ole Bøjsen, Shirley og Christian Fuglendorf. Filmen er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio frem til lørdag den 30. maj. Søndag den 24. maj kan man se animationsfilmen Super Mario Galaxy-filmen, og denne med dansk tale. Mario og Luigi har slået sig ned i svamperiget, hvor de nyder deres nye liv. Men de bliver kastet ud i et fantastisk eventyr, da et mystisk nødråb afslører prinsesse Peaches ukendte fortid, og Mario og Luigi bliver igen trukket ind i begivenhedernes centrum. Sammen med deres nye venner sendes de ud på en storslået intergalaktisk rejse gennem nye verdener og uventede alliancer. Animationsfilmen Super Mario Galaxy-filmen er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år,
og den kan man se i Hadsten Bio søndag den 24. maj. Torsdag den 28. maj kan man se filmen Affektionsværdi. Filmen følger søstrene Nora og Agnes, som genforenes med deres far Gustav, en førhen ganske fætteret instruktør, som drømmer om det store comeback. Gustav tilbyder Nora hovedrollen i sin nye film, men hun tøver, og i stedet går rollen til en ung Hollywood-stjerne. Og så er familiedramaet ellers i gang, godt hjulpet på vej af formidable skuespilspræstationer. Instruktøren Joachim Trier har instrueret filmen med humor, varme og en helt bedragerisk let hånd, for under den særdeles velskrevne historie tages der livtag med universelle temaer som ambition, kærlighed og tilgivelse. På rollelisten i filmen Affektionsværdi ser vi blandt andet Renata Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleås og Elle Fanning. Filmen er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio torsdag den 28. maj. I maj måned kan man også se filmen Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Din Djarin og Grogu begiver sig ud på deres hidtil mest spændende mission i den nye Star Wars-film. Imperiet er faldet, men kejserlige krigsherrer er stadig spredt rundt i galaksen. Mens den spæde nye republik kæmper for at beskytte det, som oprøret vandt, får de hjælp af den legendariske mandalorianske dusørjæger Din Djarin og hans unge lærling Grogu. På rollelisten i filmen Star Wars, The Mandalorian and Grogu ser vi blandt andet Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Johnny Coyne og Jeremy Allen White. Filmen er tilladt over 11.

opmærksomhed. Eleanor bliver spundet ind i sin historie, men da en ung journaliststuderende, der er blevet en tæt veninde, pludselig bliver klemt i Eleanors fortælling, går alt skævt. Eleanor må krybe til korset og tage konsekvenserne. På rollelisten i filmen Eleanors Sandhed ser vi blandt andet June Squibb, Jessica Hecht, Erin Kellyman og Chiwetel Ejiofor. Filmen er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og det er en af de film, man kan se lige nu i Hadsten Bio. Det var lidt om nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio i maj måned. Vi kan også nå et kig på nogle af de andre arrangementer og aktiviteter, der finder sted i og omkring Favrskov de kommende dage. På lørdag den 23. maj er der strikkeklub i Kulturhuset Insight. Er du glad for at strikke, hækle med mere, så er Ældresagens strikkeklub måske noget for dig. Alle er velkomne til at få en god snak, også uden håndarbejde. Du medbringer selv garn, opskrifter og det, du skal bruge. Strikkeklubben foregår lørdag den 23. maj fra kl. 14 til 16. Det er i Kulturhuset Insight, som ligger Dalvej 1 i Hammel. Det er gratis at deltage. Hvis du vil høre mere om strikkeklubben, kan du kontakte Doris Lyngå på telefon 40 96 34 95. Lørdag den 23. maj er der pinsebal i Granslev Forsamlingshus, og der er koncert med Postmodern Blues Band. Postmodern Blues Band spiller op til dans med svingende bluesmusik. Det er med sangerinden Janni Laursen og et sammenspillet band med bas, trommer, guitar, mundharpe og harmonika. Pinsebal foregår lørdag den 23. maj fra kl. 19. Det er i Granslev Forsamlingshus, som ligger Granslev Byvej 13 i Granslev Langå. Og det koster 100 kroner at deltage. Tirsdag den 26. maj er der vandretur på Ulstrup-egnen. Tag med på en ugentlig vandretur i Ulstrups smukke natur. Alle er velkomne, og vi går hver tirsdag et par timer i roligt tempo. Arrangørerne er Ældresagen i Hammel, men du behøver ikke være medlem af Ældresagen. Vandreturen foregår tirsdag den 26. maj fra kl. 9.30 til 11.30. Mødestedet er Ulstrup-hallerne, som ligger Nattergalevej 10 i Ulstrup, og det er gratis at deltage. Så er der sovende eftermiddag, og det er med foredraget Lægearbejde i Mellemøsten gennem mere end 25 år. Det foregår tirsdag den 26. maj fra kl. 14.30 til 16 i Hadsten Sognegård, som ligger Kirkevej 5 i Hadsten. Så er der forestilling med Cirkus Arena, og det er med Bubber og Marlene. Det foregår onsdag den 27. maj kl. 17 på Cirkuspladsen, som ligger Engvej i Hadsten. Hvis du vil vide mere om de nævnte arrangementer og aktiviteter, så kan du gå ind på www.kulturnav.dk. Her kan man også læse mere om tidspunkter, priser, tilmeldingsfrister med mere. Det var samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen på onsdag, hvor vi har lidt nyheder samt vores aktualitetsprogram. Ha' en fortsat god aften.